ka metsotso e šetšego motheletšo wa radio tshefo ke re re lebaka 3:30 ke fa o na le wena re tlo thomago motheletšo wa radio tshefo ke fa o re tlo dirago a mantšu a tlhotlheletso e le gona motivational quotes and go tloga fa motheletšo wa radio tshefo re tlo ba re leba go karolo ya rena ya bobedi fao e lego e tlobe lego iri ya bone fa go tloga fa go dintlhagolo jeo di gogilego šedi mo nageng ya rena ya Aforika Borwa wena motheletši wena sore o dule o letele dintlhagolo tšewe go tloga fa motheletšo wa radio tshefo ke fa go tlo go bapela go mmino e mebotse ya go tswa gona ke fa wena motheletšo wa radio tshefo go ba motheletši wa tlhwatlhwa wa radio tshefo setiši se nosi sa go theletša batho go tloga fao re tlo ba re leba go iri ya rena ya mafelelo e le go iri ya boore a karolo ya rena ya mafelelo e le go karolo ya boraro ke fawe ke tlo go fa go dintlhagolo tse di gogile go shedi ka kontinenteng ya Aforika Borwa ka bophara go tloga fa motheletšo wa radio tshefo ka 5:20 ke fawe ke tlo go fa go maemo a tša boso e le go the weather of the day the weather updates go tloga fa motheletšo wa radio tshefo ke fawe ke tlo go fa go dikgetho o goba kosha ya letšatši e le go kosha letšatši ka 5:30 kana fa go setiši se nnoši sa go theletša batho motheletšo wa radio tshefo ge o ba o nyako e kgokantšha le rena mo matlakaleng a rena a Facebook a social media a feela free motheletšo wa radio tshefo o visit mo radio tshefo 103.8 FM on Facebook gapegape re kgwetšagala go Instagram radio tshefo gapegape le Twitter radio tshefo go ba o nyako go romela voice note goba a message go mogaši wa lenowa lekgono pholoswa mahlake a feela free ka dinomoro tša rena tša WhatsApp e le go 076-914-0815 ke yona 076-914-0815 motheletšo wa radio tshefo ntle le go senya nako se nka rego motheletšo wa radio tshefo ke re ke a go amogela ka lenaneo la mphatla la tšane ka ge e go setse mantšitši amanye fela gore re ka kgweding ye nngwe e le go ya October re sa joka mo re sa enjoya bona ba rena goba re sa enjoya setso sa rena wa e kore koše e lago ka mo morago gaka e bolela tše dintši.

Hobane nka mo go bophelo go bereka ka gona. Re testa gore na ka nne nne nne wena o sona. A ka tsena wa on kusha motheletjo radio chef gore o phelo bo mo bo bona gore ka ge ke boletse peleng ke re ga o bona ka re le hono ke phela ke latetse ke madima abi o hle go hle mo ke tsama yago a ke re ka koloi koloi ya senya a ke re ka motse motse ba re a swaka a ke re ya se ba re nyana a nyana ware ya ke la latetse mpe fela. Ana ka mogo wa age motheletjo radio chef wa agega. Ke a kgola wa nkwa motheletjo wa radio chef.

motlhale jo re rutsef ra go amogela ka karolo ya rena ya bobeje gafa go radio 7103.8 FM setiši se noši sa go theletša batho letse ba sona ya ke sa le wena mogaši wa lenana wa tšetšeng la lehono ke ra le yona the 29 September 2026 ke yena Pholoso Mahlaki aka Snyder Boys and gafa o mphatlala jang radio 7103.8 FM motlhale jo re rutsef nako ya ganvalo ke nako yela re kwanago ka yona motlhale jo radio tef ke fa o nna ke tlo go fa go dintlhagolo tsa dilo go le go shedi mo nageng ya Afrika Borwa.